0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Sydfyns mix af underholdning, nyheder og den bedste musik. Diablo.
2: Say yo, Chucky!